0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro svima. Četvrtak je 2. srpnja, dan kada jutro opet ima smisla. Zašto? Pa zato jer smo se vjerojatno svi naspavali napokon. Jel jeste, evo, bilo je bome lijepo noćas. Nakon dugo, dugo vremena da ti je bila potrebna ili deka, ili poplun, ili samo nekakva plahta, jer ovo do sada sve je bilo nekakvo mučenje, okretanje, pogotovo ono okretanje jastuka na onu drugu, hladniju stranu. 091 400 3.

0: prometni centar otvorenog, sve je ok, u prometu sve funkcionira, nema sad nekih većih problema. Ako vi imate nešto, dojavite to na 0800 3356. Sretan vam put.
1: Sretan put. Birds of a Feather i Billie Eilish.

0: Ilipso.
1: Prometni centar otvorenog ove Zagreb.
2: I jedna mala prometna napomena. Rotor na Remetincu ne rade semafori. Trenutno još nije gužva, ali bi uskoro mogla biti. Sretno ljudi!
1: Oprezno vozite, tu smo mi na 0800-3356. Javljajte nam sve iz prometa i sretan put!
3: Sretan put!

0: Somber i 12 to 12, 7:49. Dobro jutro.
1: Sve za ljetne aktivnosti pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Decathlon i otvoreni.
2: Ljetnih 5 u 10.
0: Toliko ljetnih aktivnosti, aktivnosti na sve strane da, evo, moramo odigrati jednu ljetnih 5 u 10 i danas. Dajemo jednu ljetnu kategoriju, treba u 10 sekundi navesti barem 5 pojmova povezanih uz tu kategoriju. Na primjer, ako je to sunčanje, onda evo, krema za sunčanje, pjesak, može biti, to jest plaža, može biti ručnik, može biti bilo šta. Tako, 5 pojmova u 10 sekundi za 100 eura poklon bona u Decathlonu. Ovog jutra s nama igra Roberto iz Velike Gorice. Dobro jutro, Roberto.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
0: Na putu si do posla, radiš u svom coffee shopu i sad si spreman uzeti nam ovih 100 eura.
3: Pa evo, ja se nadam.
0: Jel godišnji spreman, budući da si vlasnik svog...
3: Godišnji ne postoji.
0: Da, godišnji ne postoji.
4: Oćeš, razumijemo.
0: Hoćeš stići otići na par dana?
3: Pa bio jesam, tako da ajmo reći da je to odrađeno, ali ako me žena nagovori, mislim da ću morat onda još par dana otići, ali
4: da, da, da.
3: Po planu nema godišnjega, ali možda, možda.
4: Biće teško nagovorite, jel da?
3: Da, da, da.
0: Ok, oko igre je sve jasno?
3: Tak je, tak je.
0: 10 sekundi je spremno, tvoja ljetna kategorija je bazen. Ajmo.
3: Loptica za picigin, ručnik, naočale za plivanje, krema za sunčanje, koktel, šlape za plivanje.
4: Bravo.
3: Križaljka.
4: Bravo, super, vrijeme otišlo.
0: 7-8 pojmova si naveo.
4: Tu smo negdje, da.
0: 5 ih je sigurno točnih, to jest sve su točni zapravo.
3: Super.
0: Eto ga. Roberto, bravo, čestitamo, 100 eura u Decathlonu je tvojih. Nadam se da ćeš uspjeti otići na svoj barem mini godišnji, ako ništa drugo.
3: Bude.
0: Moraš naći vremena. Sad imaš i evo za potrošit na sve ovo što si naveo.
3: Hvala puno.
0: Okay.
4: Hvala tebi, Roberto.
0: Ugodan dan.
3: Hvala također. Hey, čao,
0: Roberto, čao, Roberto.
3: Slušam.
0: Prognoze za večeras, Hrvatska-Portugal. Kad te krenulo, moramo pitati.
4: Nisi mogao proći bez ovog.
3: 2-1 za nas.
0: To,
3: da bude
0: može.
3: Malo drame.
0: Može. I u produžecima isto može.
4: Jo, dužim
3: si. Može, može.
0: Ajde, hvala ti.
4: Hvala ti, Roberto. Čao, bok.
0: Eto ga, to je to. Hvala Robertu. Hvala svima na prijavama. Sutra je nova prilika ponovno od 6 do 10. A sada, Ale Farber. Baby.

0: Bio je ovo korejski boy band BTS i pjesma Swim. Cassandra i Petar Tina ovdje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Večeras Hrvatska igra napokon protiv Portugala u 1 sat iza ponoći. Dok to završi, bit će 3, a možda i 4 sata ujutro. Tako da vjerujem da će puno ljudi zato ovu utakmicu gledati kod kuće. E sad, zanima me jedna stvar. Kad dođeš kod nekog doma, pogotovo ono po prvi puta, koji je neki green flag? Ono, koja je to stvar u nečem stanu ili kući koja te odmah osvoji onako na prvu?
1: Green flag kad uđeš u nečiju kuću i kad te netko unutar 30 sekundi do minute ponudi sa pićem.
0: Definitivno, pogotovo hladna piva kad je utakmica.
1: Hladna piva, evo dobro, sad tekma, pivica, rakijica, nešto za dobrodošlicu, nešto odma, evo, tu su vam šlapice, šta ćeš popiti?
0: To mi je jedno od najljepših pitanja.
1: Evo.
0: Ali da, možda je neka hrpa biljaka za nekoga, ono prvo što primeti kad uđe kod nekoga u stan.
1: Definitivno, ako su te biljke žive i ako lijepo žive, ako su stvarno lijepe, green flag. To je stvarno
0: doslovni,
1: dobar znak.
0: Green flag.
1: Doslovno green flag. Dobrodošlica.
0: Ok, što vi prvo primijetite kad dođete kod nekoga doma? Evo, slobodno uključite se 091-400-3355. To je broj našeg WhatsAppa. Jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. Hey!

0: Taylor Swift, i svaki put kad pročitam ovu pjesmu, pročitam ju kao opalite, ali nemojte opaliti Taylor Swift.
1: Opalite.
0: Opalite, to je opala i to 9 i 13. Kasandra Petrtin ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koji je tvoj kućni green flag kad dođeš kod nekoga?
2: Meni je ovaj jedan dobar green flag kad imam neku onako bedastu životinju koja te tak veselo dočeka, onda znaš da ekipa u toj kući isto onako bedasto vesela i da bez obzira na sve su dobri ljudi i onako, ne znam, neki ludi pesanja, neka maca, brijana, papagaj, ne znam, tak neki životinje.
1: Slažem se, potpisujem ovo.
0: Dina se javio.
1: Slažem se.
0: Ali da, jer odmah ti se popravi raspoloženje.
1: Slažem se, i Jelka je tu poslala poruku, green flag je kad domaćin ne makne svog psa ili mačku, em volim životinje, em si imam cijelu večer s kim igrat. Niš ne mičem. Ko ne voli mog psa, ne voli mene, nije dobrodošao u moj dom, doviđenja, ne moramo se vidjeti.
0: Istina.
1: To je to. Jednakopravan član obitelji.
0: Ja bi čak uveo, ok, naravno da to ne možeš svugdje, ali ja bi čak uveo ovdje kod nas na radio da imamo jednog redakcijskog psa koji je tu ono, da se svi bavimo s njime i tu je da ti popravi raspoloženje, ali nekomu naravno mora biti gazda, naš uvijek mora biti jedan.
1: Neko mora biti gazda, ima tu peseka. Ima nas kojih imamo, ima nas dosta.
0: Jer ono, dan je uvijek ljepši kad je neka životinja u okruženju.
1: Istina. Evo,
0: 9 sati 15 minuta, ako imaš još neki kućni green flag, slobodno javi se, tu je naš WhatsApp 091 400 3355. Dalje ćemo ovako. Imagine Dragons, ovo je Wake Up.

Daša i Austin u 11.12. Wow, dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje. Nadam se da se držite, da je energija dobro. Malo koncentracije više u ovom momentu trebat će svima vama koji ste iz Varaždinske županije. Mi imamo naše nove majice i želimo ih podijeliti s vama, želimo da ih isprobate, da ih vidite jer su jako zgodne i jako udobne. I svaki dan idemo po 4 županije koje imaju priliku osvojiti našu majicu. Kod mene trenutno Varaždinska županija, nadam se da ste tu. Boljela bih vas čut, 091-400-3355, slobodno se javite, dođite, recite bok. Ovako, Varaždinska županija, danas u jednom momentu čućete svoj signal. U tom momentu pošaljite WhatsApp na 091-400-3355, glasovnu poruku, reci nam da nam želiš uzeti majicu i odakle si. A vaš signal danas bit će znak za slanje poruke... Pa Zlatko Dalić, s obzirom da je utakmica večeras, mislim da je to jedino logično, tako da neka danas do 14 sati kada čuješ Zlatko Dalić u eteru otvorenog, 091-400-3355. Mislim da smo zapamtili taj broj. Ovo su Wiz DMC i Bees & Honey.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: Believe Shooting Stars u 14.32. Želiš majicu otvorenog radija? Okej, onda je ovo za tebe. Već nekoliko dana dijelimo majice otvorenog radija i to po cijeloj Hrvatskoj. Razne županije već su se zaredale. Danas u poslijepodnevu uz otvoreni imam dvije majice, možda od kojih jedna ide upravo tebi. Ali uvjet je samo da živiš u 21. županiji u Lijepoj našoj, a to je Grad Zagreb. Sve što treba je u trenutku kad se začuje znak javiti se na WhatsApp glasovnom porukom u kojoj ćeš reći lijepo svoje ime i prezime, iz kojeg, ne u ovom slučaju grada, pošto smo imali dosta županije i dalje imamo županiju, ali ajmo ovo malo suziti. Iz kojeg kvarta dolaziš? I reci, želim majicu otvorenog radija. Sve to onako sažmi jednu lijepu glasovnu poruku. Ako u tome budeš najbrži ili najbrža, kad dođe znak za Grad Zagreb, osvajaš majicu otvorenog radija. A znak za Grad Zagreb biće nešto što je nastalo nedavno, bilo je mega viralno i već sad možemo reći da je ovo jedna legendarna fraza.
1: Kajo, frende. Kajo. Za Boga miloga, no mislim. Kajo.
0: Kajo. Ako nešto nije jasno, slobodno tipkaj na WhatsApp otvorenog. Broj je još jednom 091-400-3355. Kad se malo kasnije začuje, kao, frende. E, onda šalješ glasovno.

0: Glockenbach i Better Days. Ako želiš novu majicu otvorenog radija, sve što je trebalo je poslati glasovnu poruku u trenutku kad se začuo ovaj znak.
1: Glavo, kak mi se obacio bez migavaca, ono. Pa ne mreš mi buras to radit, ono. Pa kaj, ono, frende? Za Boga miloga, ono.
0: Bilo je mega teško glumit Porgera, ono, ali potrunio sam se, ono. Ja sam Jan Bihaljević, by the way. Nisam Porger, ali ovo je bio moj najbolji pokušaj. Najbliži na glasovnoj na WhatsAppu otvorenog 091-400-3355 bio je...
2: A kaj ovo, prende?
0: Dobar, to je to.
2: Ovdje Dejan, Zagreba, i jako bi volio majicu otvorenog radija.
0: I dobit ćeš majicu otvorenog radija. Čestitke, Ali osvojila ju je i...
3: Pozdrav otvoreni, Snježana je i sestveta i želi majicu otvoreni radio.
0: I dobit ćeš ju, čestitke, woo! Jako dobro, jedino jedna stvar mi je malo zapela za uho. Sesvete. Mislim da nešto mi zvoni oko Sesveta da to... Jesu Sesvete Zagreb? Nisu, jesu. Pitam to zbog.
4: Sesvete, to ne spada pod Zagreb.
5: Službene stranice grada Zagreba kažu da pripada.
4: Stvarno? Ja ljude iz Sesveta ne smatram Zagrebčanima. To je skroz druga rasa za mene.
0: Rekla je ovo influencerica Hanja Bitunjac i ostala živa. Sesvete po službenim stranicama spadaju pod grad Zagreb, tako da Snježana, čestitke, bez brige, dobit ćeš po našem sudu majicu otvorenog radija. Nova prilika je kod kolege Filipa Bešića u večeri uz Otvoreni i sutra onda nastavljamo sa nove 4 županije. Da.
6: Otvoreni, tvoj.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Sučić ide na Lažnjakov, pa onda povratno za Baturinu i pogledaj!
1: Otvoreni samo.

aktualnog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni. Samo hitovi.